O politično alosare pe sas de șutrito september. Tai sai glasura sas gata gina de ande paluno curco. E opoziția e lo le zelenic kai sas e socialdemocratena, venste partiet, miljöpartiet, tai senten. Line e xelef tavar de ștai șov mandatura, karing e xelef tavar de ștai trin mandatura, kai line e ti de partiena. Aganaxi e Magdalena Andersson te kerel bu cite zuma vel te keravel e Gregor Jungo. Te amanda Radio Romano se te shunasca tar dui rom sarvona charen pa kado alo saripe. Tu me shune naso penel o proces ledare pe romani includati ando Helsingborg o Stefano Kutsikov te o Rafael Schoppe ca si sam ordnare pe romani includati ando Stockholm. Ta e me, kondavtu me e klasio o Radio Romano anda studio sim o Adam Parno Schoppe.